0: சே ஹவு ஹவு மை அவன கராக்டர் இட கதா ஹவு திங்கி சாய் ஏ மன வேம கிரித்திக்கணும் அனலித்திக்கும் நே ஹவு பஜியா பா சிதோசாவு நோ கொண்டிசாவு நிடா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹவு ஆரே சிதோசாவு நோ கொண்டிசாவு போபு நினியான் லாவலா டியா போபுனே துராந்தினி ஹேதான் எக்ஸ்ப்ளோரசாவு நேதான் எக்ஸ்ப்ளோய்தாசாவு எந்தா ஹுசி சிதோசாவு நோ கொண்டிசாவு டெனே மாக்கா ஓரேந்தா ஹவுனி ஹானோயின்கா ஃபோர்மா ஹவுனி கொன்சியன்ஸ் எனே அது சாய் ஏ மன வேம ஃபோர்ஸ் மொரால் ஃபோர்ஸ் மொரால் நே ஃபோர்ஸ் மொரால் பாசே பா ஜோவென் தூடி சிர் சேலுக் நே பே மாக்கா ইহেন ইনিয়া হানোইনে ইহেন ইনিয়া কনসেন্সে নিয়ে লাই হে ওনা হানোই লাওস লাই হে লিউ মাইবে নিয়ে ফ্রাজিল এ হানোইনে আতু বা ইয়া সুসেডারে নিনিয়া মোরিসনে তাম্বানে মাক ইতা তেঙ্গি জোভেন্তুরি নে তেঙ্গি সাই ফোর সামোরাল বা জোভেন্তুরি সের সেলুক বা সুসেডারে তোমাক আতু নুনে সুসেডারে নে বেল হাতে কে ইতা ই মোলো কিতা তু হারে বা সিদো সাউন কোনি সাউন রুমা ইতা তেঙ্গি মুডৌলু কিতানি হানোইন হানোইন মোলো খানোইন আতু মুডান সামাক লিউসি ফোর সামোরাল এমাই দানিয়ান সে হাউ afirma haunian hanes a forsa moral nebe maka suficiente hamus tingi sai liman aim ba sir seluk nebe maka etika no moral ne ladun suficiente por ejemplo ida nebe mak lai ha ninia moral nebe mak dia suficiente ne bazia filafal ba situasaun no kondisaun ita liga ba parte rua parte tolo e edukasaun nebe maka ita aprende maka edukasaun formal non formal non informal ne husi edukasaun nemus atu forma atu hatur itania forsa moral ia neba se Força moral de em primeiro base é uma que te conhece a educação e de neve uma forma russi e tem ina namansira. Agora, educação e de ne, educação de início antes ou depois de ita moris ne, ita heta non educação e se neva. Agora, educação de selo uma forma ita usi a vida acadêmico e ita aprende a escola. E de ne a tu motiva ita para ita neve sai juventude da que força moral te teves e a sociedade ina let. E a educação e de selo uma ita heta non educação extra usi educação não formal será. Iremos forma ita a tu ita bela consciente ba realidade será. Por exemplo, a organização barak nebe maka a tu coco halivo estudante será vincula será. Será ni hanoin a tu ne sai ema nebe ma crítico no analítico no construtivo e sociedade que país ira.
1: E pergunta turma e belo cele se isso é ba ita nia. Belo ela ita bot no juventude ida tu ita bot ni hatene papel juventude ne sa ida.
2: Papel juventude maka sanyudar transformador sosial e kontrol sosial. Lihusi sirene kritiku, analitiku, no inovativu. Tambah sere makita foti papel hanesan kontrol transformador sosial. Horazong ira katak, juventudi nudar lian, matan, tilung, no ibun, ba, povu sira. Honune, juventudi tingki say ema nebe maka kritiku, atu hare bareli dare hotu nebe maka povu hasoru, atu bele hatur no kulia buat nebe mak los, ba buat los, no kulia sala ba buat nebe mak sala. Honune, ita tenke sa juventuri na nebe mak kia transformador sosial, hodi nune, ita tenke hanu ina nebe mak progresivu, atu mure sosidade ina nebe maka hokunisaun, ladiak ba kunisaun ina nebe maka sustentabel. E tamasera makita definimos kuna ba kontrol sosial. Juventude precisa ia hanuin ida atu bela buka hatene ou pesquisa kuna ba povo ni amoris. Iha nebe povo ida nebe maka sai moris, ida nebe maka muki tebes. No ita precisa para atu bela kontrol basira hori hatene saira maksira hasoro. Tamba povo la ihak bit atu halian hosiran nyelian rasik mebe precisa juventude nudar fuan, nudar lian ba basira atau bela hatu tensine lian nebe maka durante ne larona iha sentro hanesang ne. I tambasan maka tlingke sa izomi nebe maka kritiku, analitiku, no inovativu, tamba ida ne nuda responsabilidade ida nebe maka juventude tlingke halo. Katak, ita tlingke hea pensamento ida nebe maka kritiku, ita tlingke hea pensamento ida nebe maka analitiku, atau hala analiza nebe maka diak bahia realidade sosial, uita precisa sai hanoin ida nebe maka inovativu, atu nune tem que continua progressa e tene pensamento ida nebe maka primitivo, ba pensamento ida nebe maka crítico, pensamento ida nebe maka inovativo, atu muda boti ida nebe maka diak, bo boti ida nebe maka diak. Obrigada.
3: Ok, Diak Maluko Vintis, antes ita ba continua tang ita nia programa, husi belon sele, se oferece tang música ida turmai. Jodemi.